0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Mine venner, bror og søster, hvordan har dere det i dag? Kjære venner, jeg ber at du og det nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Mitt navn er Matilda Jossen, og i dag er Guds ord for din sjel skal vi snakke om kjenn fiendenes svakhet. Kjenn fiendens svakhet. Amen. Kjære bror og søster, i dag vår bibelleste skal tas fra 1. Peter, kapitel 5, vers 8. Det er 1. Peter, kapitel 5, vers 8. Kjære venn, la oss lese sammen Guds ord i Jesu navn. Guds ord sier, «Vær edru, vokk, deres motstander djevelen, gå omkring som en brølende løve, og søke noen han kan oppsluke. Vær edru, vokk, deres motstander djevelen, gå omkring som en brølende løve, og søke noen han kan oppsluke. Amen. Kjære venn, siden tidens begynnelse har Satans lykkes veldig med å forsøke all slags sorg, lidelse og smerte over hele verden. Han gjør jo dette her, min venn, for å lure folk til å tenke at de vil få tilfredshet og oppfylle seg ved å følge deres kjødelige lyster. Bibelen sier til oss klart og tidlig at djevelen, han kommer som en lystende engel. Men han har bare en mål. Og hans mål er å ødelegge, det er å stjere, og det er å mørde. Det er hva da, min venn? Han har et eneste mål. Og mål, det neste målet til djevelen, det er å stjele, det er mørde, og det er ødeleggelse. Han blir beskrevet som en bedrager. Han er en mørder, han er en løgner, han er en listige, han er en stor drage, og verden hersker i dette mørket. Men Bibelen sier til oss i 1. Johannes kapittel 5, vers 19, så sier Guds ord til oss at vi vet at vi er Gud, men hele verden ligger det onde. Kjære venn, denne verden ligger det av onde. Fordi Satan, djevelen, han har tatt over denne verden. Han er han som har behersket denne verden. Og han har bare et mål, min venn. Der folk skal være i mørket, akkurat som han er i mørket. Han vil at folk skal begynne å få at de skal bli tilfredsstilt med seg selv. At de skal gå etter deres kjødelige lyster. Så Satan, kjære min venn, bror og søster, er svart mektig vesen. Likevel så sier Bibelen til oss i Jakob kapitel 4, vers 7. Men står djevel imot, så skal han fly fra dere. Men står djevelen imot, så skal han fly fra dere. Så vi ser, min venn, min bror og min søster, selv om Satan er et svart mektig vesen, så må vi huske en ting, at vår kjære far i himmel, all makt tilhører ham, det er ingen som er mektigere enn han. Det er derfor vi som er vanlige kvinner og menn, som kan også beseire og overgunne, overbanne, over mannen og knuse Satan under våre føtter. Fordi det er hvis han har, selv om han har en mektig vesen, og holdt verden under kontroll, siden han bedro Eva i Edens hage, så sier Bibelen til oss at vi kan stå imot ham, så skal han fly fra dere. Halleluja! Og dette verset her, min venn, det synes jeg er et helt fantastisk bibelvers som Gud sier til oss. At vi må stå imot djevelen, så skal han fly fra oss. Og dette er en vidunderlig hemmelighet som avslører Satans svakhet. Så når vi motstår Satan, min venn, med å besvare med radikalt og kraftig, sier du nei, till alla tankar och tillbörligheten som icke är från Gud. Där han miste han makten och flykta från oss. Där han miste han inflytelsen över vårt liv och där må han fly från oss. Så när man måste Satan och förbereda oss på en kamp för att vara bevapen med bevapna oss själv med bibelverser. För vår vapen, kära min vän, det är inte gevär som du skjuter med. Det är Guds ord. Det är Guds ord, min vän. Det är därför Bibeln säger till oss i Lukas kapitel 10, vers 19. Lukas kapitel 10, vers 19. Ja, jag har gett er makt till att trå slanger och skorpioner under fot och makt över allt fiendens välde, och ingenting ska skada dere. Ingenting, säger Bibeln, Guds ord till oss idag. Ingenting kan skada oss. Så när Satan kommer mot oss, när han kommer, han listige lögner mot oss, så ska man stå emot han. Så ska han fly från oss. För Gud har gett oss makt. Makt, min vän, till att tråka över slanger och skorpioner, tråka över all Satan, sina lögner, sina bedragelse. Och Bibeln säger att ingenting ska skada oss. Så när man motstår Satan, när man brukar bibelverser, Guds ord som vapen, så kan du, min vän, stole på att där möter han en stark motstånd och mister makten över oss, och där må han flykta. Han må han fly, min vän. När vi är med den helige ons, när vi är med helige ons kraft, så avlyser Satan oss. Han kan inte motstå oss. Han kan inte motstå oss. Ställ om han kommer att bringa fristelse i vårt liv, så mister Satan strax sin makt. Och där kan man snu helst ner. Amen. Så plötsligt löper den mäktigaste väsen. Han som tror han är så mäktig. Men han vet inte att vi har den mäktigaste person med oss. Och det är Jesus Kristus. Det är Gud. Och det är den helige ande. När han kommer mot oss, och vi står emot han i Jesu Kristus namn, så må den här väsen här, Satan, han må fly från oss. Där mister han inflytelse över vårt liv. Där mister han inflytelse. Även om han har inflytelse i denna världen, så han kan inflytelse över Guds barn. Kära vän, detta är så viktigt ting att huska. Även om Satan har inflytelse över denna världen här, så har han inte inflytelse över dig som är Guds barn. Så fort han kommer mot oss och vi står emot han med Jesus Kristus av Nazaret, så löper han så fort från oss. Han vet han har ingen chans. Där vet han han har tappat den kampen mot dig. Han vet han har ingen chans, min vän, när han kommer mot oss något som med Guds barn. Ingen kan vara emot oss när Gud är med oss. När vi har Jesus Kristus, vi har den helige ande. Vi har Gud vid vår sida, min vän. Även om det största väsen och kraftigaste väsen i denna världen här kan inte motstå oss. Han må fly för oss, min vän. Han må sticka för oss till ST. För det där han är. För det där han är med oss. Det är fara för han. Kär min vän, du måste huska en ting. Satan, när han känner dig farlig, när han möter en man eller kvinna som motstår ham i Jesu navn, för att ha ett vapen till rådighet, må vi stå med Guds ord. Men vi brukar Guds ord. Kära vän, Guds ord är vår vapen mot Satans, mot fiendens svaghet. Så när man är fiendens svaghet, min vän, det är Guds ord som är fiendens svaghet. Och den man och kvinna som lever med Gud, som har Jesus Kristus in i sig, som har den helige ande in i sig, som gör det som Gud vill att den ska göra, Daar kan Satan, daar kan den westen, kan je moest door dek. Hij kan geen stoor daar dus door. Voor daar vallen voor hem daar dus door. Voor de God aan mij dek. Dat hem zwakheid men weg. Men kan je Satan komen je te vluchten voor een persoon som is een schone God. Han kommer inte att känna, kommer inte att flykta för en person som har ett förhållande till Gud. Han kommer inte att flykta för en person som går efter kördliga lister. Nej då, han flyktar kun för de som har den helgon in i sig, som tillber Gud, som har ett förhållande till Gud, som har Gud som sin far, sin frälse och sin Gud. Det är dessa personer Satan flyktar för dig. Det är dessa personer Guds ord Satan är rädd för. Kära vän. Och det må vi också huska en ting, min vän. Satan vill alltid komma tillbaka. Självklart vill han komma tillbaka och pröva igen. Men igen så må vi alltid möta honom med samma motstånd. Gang efter gang, gang på gang. Och han må flykta var gång till han gidder inte mer. För det han vet att han vill mötas. Han kommer att möta illen. Han kommer att möta motstånd i Jesu Kristus namn. Kära vän, vi må vara svar tacknämlig för kraften vi får vid troen på Guds löften. Och hur den detta garanterar full seger i all situation. Låt oss tro på Guds ord med en fullige tro. Det samma tro som unge David hade där han mött kämpan Goliat. Visst har läst Bibeln i där David mötte kämpan Goliat. Han var vad han sa till Goliat. Jag kommer mot dig i Jesu Kristus namn. Han brukte Guds ord och kommer emot kämparen. Idag så kan vi också se. Vi kan gå emot djävulen, Satan och se. Idag ska Herre ge dig min hand. Och där ska jag slå dig och skilja hodet ditt för kroppen. Det är det David sa till Goliaten. Idag ska Herren ge dig i min hand. Och jag ska slå dig ihjäl och skilja hodet ditt för kroppen. Kära vän, man kan skilja hodet för kroppen till Satan. Någon med står i stödig i Gud. Någon med har troen på Guds löften i vårt liv. Kära vän, där må vi vara hässiga, där vi är hässiga på. Och garantera fullt seger i all situation. I all situation, min vän. När Satan kommer mot oss så kan han inte stå emot oss. Så då må han fly från oss. Det är därför vår bibelläsning ska säga till oss idag. Att man ska vara ädru. Man ska vara våk. Man ska vara motstånd, djävulen. För han går omkring som en brölande löve och söker någon han kan uppsluka. Djävulen sover inte, han släpper aldrig av, min vän. Han gör inte det. Han jobbar 24 timmar i dygnet. Han vet inte vad han är, nej. Han kommer mot oss salig med som Guds barn. De som tillhör han, tillhör ju han, men med som Guds barn. Han kommer mot oss gång efter gång. Men kära vänner, vi har ju seger över Satan på grund av seger som vår Jesus Kristus gjorde på korset. Så har vi seger över Satan. Men må alltid allika vara, vi må vara våken. För det djävulen sover inte. Där ska man inte sova heller. Men ska stå emot han i Jesus Kristus. Men ska se, men ska komma emot dig. Idag ska Herren ge dig i min hand. Vi må vara svart tacknämlig, fader. Min bror och min syster som hör mig idag. Vi må vara svart tacknämlig för den kraften vi har fått av Jesus Kristus. kraften som han är i oss. Och där kan man stå emot ham. Man kan stå emot djävulen. Och ingenting, kära min vän, ingenting och absolut ingenting kan skada mig och dig. Ingenting kan skada dig. Så länge du har Guds löfte, du har Guds kraft i ditt liv. Så länge du har ett förhållande till Gud. Gud säger till oss, vi måste vara stilla och se att han kämpar vår kamp för oss. Vår livets kamp är inte vår kamp, min vän. Vår kamp tillhör Gud. Och han må vinna kampen för sin egen ära. Så vår livets kamp är inte för oss. Vi ska vara stilla och se att Gud tar den kampen för oss. Men Gud tar kampen kun för dig som han känner. Kun för dig som du har efterhållit han. Kun för dig som har accepterat han som sin far, sin frälse och sin Gud. Och jag ber för dig, min vän och min bror, idag, att i Jesus Kristus namn, att du och jag ska känna fiendens svaghet. Vi ska stå emot djävulen och han ska fly från oss. Han må fly från oss. För den som är i oss är större än den som är i världen. Den helige ande som är i oss, den är större än väsen den är i den världen här. Och jag ber för dig i Jesu namn att vi ska klara att stå emot dem med att vi har Jesus Kristus med oss alltid. För utan han, vi kan inte stå emot Satan. Utan han, vi kan inte gå emot han eller vinna kampen. Men med han, med Jesus Kristus, min vän, det är ingenting och absolut ingenting är omöjligt för oss. För det är ingenting som är omöjligt för vår Jesus Kristus. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster, känn fiendens svaghet är det tema i Guds ord för din själ idag. Vem måste känna svagheten till vår fiende, min vän? För han går runt och söker någon han kan uppsluka. Men han kan inte uppsluka oss när vi är Guds barn. Han kan inte uppsluka oss när Gud är med oss. Så vi må alltid huska att vi måste stå dig i vår himmelska far. Vi må ha troen, vi må ha kraften vid troen på Guds löfter i vårt liv. Vi må gå emot Satan med Guds ord. Och där kan han inte motstå oss. Där må han fly från oss. Se hur den har kommit att fly från dig. Löp väck! För den kan inte stå emot dig. För Jesus är med dig. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag har vi hört vad Satan sin svaghet är. Du som lever i denna världen, husk en ting, min vän. Ja, vi är i denna världen, men vi är inte en del av denna världen. Akkurat som denna världen inte accepterar vår far Jesus Kristus, så kommer inte världen att acceptera oss. För vi är Guds barn. Vi är Guds barn. Vi kommer att gå och få motstånd mot oss. Men vi huskar inte kampen. Är inte med som ska ta den kampen. Den är det har vunnit för oss på korset. Så min vän, min bror och min syster som hör mig idag. Som du har fortsatt i mörker. Lever efter kördes lister. Den världen lister som har tagit dig väg från Gud. Och du känner igen vet hur du står henne. Du har förvirrat. Men du tränger inte att vara förvirrat länge med den. Du som vi gärna önskar och har ett förhållande till Gud. Selvfølgelig, kär min vän, han har alltid väntat på dig när du ska komma till ham. Han har alltid snackat till dig att han vill bli känd med dig. Du som önskar och vill. Som vi gärna ber en bön med mig idag. Kära vän, Bibeln säger till oss. Med vårt mun må vi känna. Och med vårt hjärta må vi tro. Att Jesus Kristus är sanna Gud. Kära vän, önskar du att bekänna dina synder till Gud idag. Och avstå från dina synder. Där vi gärna vi ska be. Så det kan du kan känna Satan sina svagheter. Och där ska han fly från dig. Ska vi be samman, den bön samman. Fräs bön, låt oss be i Jesu namn. Kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet jag har gått i mina egen vägar. Jag synder mot dig. Och min nästa i tankar, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du var i min frälse. Fyll mig med den heliga ånd. För nu avönskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterföljare av dig Jesus. Kära vänner, har du bett en bön med mig idag? Där vi gärna följer dig tre ting. Var samma fälles bror och syster i samma tro. Som ska hjälpa dig i den kristna livet ditt vidare. Var en del av en menighet som förkynner Guds ord. Och kära vän, läs i Bibeln. Finn en Bibel och läs i Bibeln. Meditera Guds ord. Och den heliga ånd som är i dig kommer att hjälpa dig. Och där ska du känna Satans sina svagheter. Han kan inte stå emot dig. Där må han fly från dig i Jesu namn. Kära vän, bror och syster. Tack igen för att du hör Guds ord för din själ. Och med detta här vill jag gärna be för dig. Att Herren välsigna dig och bevara dig. Och Herren lade sitt ansikt lysa över dig. Och vara där nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, bror och syster. Men du har fred i allt du gör. Och husk en ting. Jesus Kristus, han älskar dig så mycket. Du alena är väldigt speciell för ham. Det är därför idag han vill att du ska känna Satans svagheter. Han vill att vi ska vara våken. Vi ska vara våken och se till djävulen att du har ingenting med mig att göra. För det är Jesus Kristus.

ondskap var så stor på jorden, och att alla tankar och hänsikter i hjärtat deras var onde hela dagen lång. Då angra Herren hade skapat människor på jorden, han var full av sorg i hjärtat. Min bror och min syster, kan du föreställa dig hur mycket det betydde för Gud då han stod på jorden och han såg på hans egenskap verk och så hur djupt det hade fallit och när allt var förrenset och med ondskap, att han hade fortsatt så en man, men han såg en man som vandrade med han och hans Gud hade behag i han. Det var det samma vittnesbörd som Enoch ålderbarn Noah hade. Det var en fantastisk exempel vi har i Enoch. Enoch levde ett troens liv. Det var måten han levde på, min vän. Han vandrade med Gud. Han tillät Gud och gjorde hans stige rätte. Och slik var han Gud till behag. Och på grund av hans tro tog Gud Enoch för att vara med ham. Enoch såg inte döden, men han blev tatt av Gud till sig själv. Det var snick att Gud, att han behagade Gud, han vandrade med Gud. Och Gud hade behag i ham. Och på grund av sin tro, min vän, på grund av den kraften, Enoch vandrade med Gud. Tog Gud Enoch för att vara med ham. Kära bror och syster, i dessa dagar ser Gud också ner på jorden och ser en värld full av egoistiska människor. Bibeln säger till oss i 2 Timoteus kapitel 3 vers 1-5 att med har blivit vår den världen är full av egoistiska människor. Men som vi älskar våra lister högre än Gud. Och vem jag trodde med att det glädde Guds hjärta när han ser de som har trofast mot ham, de som vandrar mot ham. När man läser Bibeln Filipperna kapitel 2 vers 15. Filipperna kapitel 2 vers 15, Guds ord säger till oss: så där kan vara oklanderliga och rena, Guds olastige barn mitt i vrang och förvänt släkt. Deras skinner bland dem som lys i världen. Kära vän, mitt i denna ondskap världen kan vi ha en vittnesbörd om att vi vandrar med Gud och vi behagar Gud. Enoch levde på den tiden. Det var så mycket ondskap i denna världen, akkurat som Noah gjorde. Det var så mycket ondskap i den världen, men dessa människor hade, min vän, Enoch och Noah, de vandrade med Gud och de behagade Gud. De gick inte sina egen vägar, de gjorde inte sina egen vilja, de var inte olydiga mot Gud, men de vandrade med Gud och de behagade Gud. Kära vän, de hade kraften till att vandra med Gud. Amen. Så visst Noah och Enoch gjorde det, min vän, men som lever i denna världen Noah, mitt i denna ondska världen, denna onda världen, kan vi också ha vittnesbild att vi vandrar med Gud och vi behagar Gud. Halleluja. Kära vän, vi gör detta här för att ge upp vår egen lyster och begär och kärligheten som driver oss att tjäna Gud i lydighet mot hans vilja. Vi kan vara de människor som har beskrivit som hvordan en och var och som söker och söker det som är uppe och avvisar allt som kommer från denna världen. Är det möjligt? Ja. Visst någon som var människa gjorde det. Visst en och som var människa som mig och dig, som är blå, som har lagt av blå och kött. Vi klarte det, min vän. Men kan också söker det som är där uppe och avvisa allt som kommer från denna världen. Vi kan sträva för att ha samma vittnesbörd som Enoch hade. Inte för vår egen egoskild, nej då. Att vi skulle vara känd för någon. Men snick

att vi kan vara, vi kan ära Gud med våra liv. Vi kan vandra med ham och vi behagar ham. Så alla som känner oss vet det om oss att vi vandrar med Gud och vi lever för att behaga ham. Kära vän, när man läser i salmerna, Guds ord, i salmerna kapitel 18, vers 3, så säger Gud till oss, Guds ord till oss: Herren är min klippe och min fästning, min frälse. Min Gud är min klippe som jag sätter mitt lit till. Mitt skjort och min frälse hon, min borg. Kära vän, hur vandrar vi med Gud? Vad betyder det att vandra med Gud i vardagen? Det betyder, min vän, att han är vår faste följevän. Att Gud kommer först i vårt liv, i allt vi gör. Det betyder att han är först, han är vår faste följesvän, min vän. Att vi lär av ham oss känna för att dypa oss i Guds ord. Han är den vi vänder oss till för all undervisning i tröst och i styrke. Det är därför Bibeln säger till oss i salmen kapitel 18, vers 3, att Herren är min klippe. Vi måste se som vår Herre, som vår vi klipper, kära vän. Då kan vi vandra med ham. Vi måste se vår Herre som vår frälse. Då kan vi vandra med ham och behaga ham. Vi måste se vår kära Gud, att han är vår klippe, att vi sätter vårt lit ham. Att han är vår skydd och han frälses hon. Han är vår berg. Kära vän, vi söker och gör det Gud vill. Hans vilja. Det är därför Lukas kapitel 11, vers 2 säger till oss: Se din vilja som i himlen och så på jorden. Vi må vara lydiga mot allt det han befaller oss att göra. För att kunna vandra med Gud och behaga Gud, akkurat som Enoch gjorde. Vi må vara lydiga mot allt det han befaller oss att göra. Vi gör inte bara det som är upplagt för att uppfylla vår minimumskrav, nej då. Vi graver djupare och djupare och djupare för att finna ut hur vi bäst kan tjäna ham. Och hur bäst vi kan behaga ham bättre. Och hur bäst vi kan vandra med ham. Kära vän, där vi också Gud, om det är slutet av vår tid på jorden eller vid uppryckelsen, händer oss för att vara med ham. Kära vän, bror och syster, hvis vi är trofast i att vandra med Gud i alla våra dagar, så vill vi en dag vandra rätt in i evigheten för att vara samma med ham alltid. Halleluja. Kära vän, jag säger en gång till: hvis vi är trofast i att vandra med Gud alla våra dagar, så vill vi en dag vandra rätt in i evigheten för alltid och vara samma med ham. Halleluja. Min vän, min bror och syster, kraften av att vandra med Gud. Nästan var troende känner namnet Enoch, för det hans vittnesbörd var att Gud hade behag i ham. Kära vän, vad är din vittnesbörd? Vad kommer folk att säga om dig? Enoch hade, han blev nämnt bara väldigt kort i Bibeln, blev namnet hans nämnt. Men alla troende, nästan alla troende, känner namnet Enoch. Varför det? För hans liv, han levde livet sitt för att behaga Gud. Han levde livet sitt för att vandra med Gud i all evighet. Han var lydig mot Gud. Han gjorde en satis i sin himmelska far: Låt din vilja ske i mitt liv. Inte min vilja, men din vilja ske i mitt liv. Det som Gud befallde ham, han gick efter det och levde ett liv som behagade Gud. Och han vandrade riktigt i Guds sin väg.
Amen. Kjære venn, vi har den samme kraften i oss. Å vandre med Gud akkurat som Enok gjorde, eller Noah gjorde. Når hele verden var imot og syndige, Gud fant kun en eneste person som var lydige, som elsket ham, Noah. Tenk deg, min venn, i hele verden, Gud kun fant en person som vandrer med ham og behager ham. Den samme kraften som var i Noah er Enok. Den samme kraften er inni oss, boende i oss, for at vi, du og jeg, ja, skal kunne vandre i Jesus Kristus. At vi skal kunne vandre og livet vårt skal behage ham. Det er ingenting som er umulig for oss å kunne gjøre. Med vår egen selv, det er helt umulig. Men med den hellige ånd inni oss, og den kraften som Jesus Kristus gir, det er mulig for oss å kunne vandre med Gud. Nå, vi kunne vandre med Gud og rett inn i evigheten til å være sammen med ham. Men kjære venn, det er kun de som har et forhold til ham, som kjenner Gud for seg selv, som har en veldig nær forhold til ham, og har den hellige ånd inneboende i seg, som kan klare å vandre, og at du kunne behage Jesus Kristus. Hva vil din vitnesbyrd være, min venn? Hva vil være vår vitnesbyrd? Hva kommer folk til å si om oss? Nå en dag, men vi er her lenger, kommer folk til å si at Matilda vandrer med Gud, behager Gud. Kan folk si om deg at du vandrer med Gud og behager Gud? Kjære venn, vi har den muligheten i dag, akkurat nå, ja, som jeg snakker med deg. Du har den muligheten i dag å vandre med Gud i all evighet, nå til evig tiden. Du har den sjansen i dag til å si til Gud, at til din himmelske far, at jeg vil vandre med deg og behage deg med mitt liv, akkurat som Enok gjorde. Enok kjente Gud og ga sitt liv til Gud. Han hadde akseptert Jesus Kristus som sin far, din frelse og sin Gud. Min venn, vi kan aldri vandre med Gud og behage ham hvis vi har ikke et forhold til ham, hvis vi har ikke gitt vårt liv til ham, hvis han er ikke vår Gud, vår frelse. Du som, kjære venn, hører meg i dag, som har vandret i ditt egen vei, men du har ikke vandret Guds vei. Er det du som kun behager deg selv, men ditt liv behager ikke Gud? Men du sier til deg selv, jeg vil nå at mitt liv skal behage Gud. Jeg vil nå vandre Guds vei. Er du den personen i dag, min venn? Da er det i dag, er den dagen at du skal vandre med Gud. Du skal akseptere ham. Du skal livet, du skal behage ham. Akkurat som Enok gjorde. Det er den personen der vi gjerne vi skal be. Denne første bønnen sammen i dag, og gi vårt liv til vår himmelske far. La oss bekjenne våre synder i dag. I Jesu navn, la oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg synder mot deg min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du var min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag, at du lærer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du vandrer med Gud. Gjør alt du kan, og la din hellige ånd lede deg, at ditt liv skal behage Gud. La Guds vilje skje i ditt liv, i Jesu navn. Da vil jeg anbefale deg, min venn, at vi sammen felles våre søster i samme tro.
at du läser Bibeln, läs Bibeln min vän. Låt Guds ord tala till dig. Låt han tala till dig själv genom hans ord. Och var samman med fällesbröder och syster i samma tro. Och var en del av menighet som försvinner Guds ord. Och där vill jag nu gratulera så mycket min vän. Att du har accepterat Jesus Kristus som din far, din frälsare, din Gud. Amen. Kära vän, jag vill gärna tacka dig igen. Att du hör Guds ord för din själ. Jag ber att någon med hör Guds ord. Att Gud ska hjälpa oss, den helige ande ska hjälpa oss. Att man ska inte kunna vara höra av Guds ord. Att Guds ord ska transformera oss till att vara den person han vill att man ska vara. Att man ska vara en görare av Guds ord. Jag ber att den helige ande ska hjälpa oss också att man ska vandra med Gud i evighet. Att vår liv ska alltid behaga ham. Amen. Och där vill jag gärna be för dig min vän att Herren välsigne dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikte lysa över dig och värden och dig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Kära vän, men du har fred i allt du gör. Och husk en ting. Kära Jesus Kristus, vår himmelske far, han älskar dig så mycket. Där dig idag får han se till oss. Han vill att man ska vandra med ham. Att vårt liv ska behaga ham. Att man ska vara lydig.